West Radio 89.3 FM Ikonni Kanga Domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na ohun te ba gbo latenu awon woye wa ati olupe wa ki se ohun ti ikonni fi utelu o bi ko se iwoye won e se ohun ti e n gbo wa.

ndị ọma biko, ana m anabata unu n'oge ọgbakọ Wazobia. Nke unu maara na n'ọkwa Monde, Wednesday na Friday ka anyị ji enwe ọgbakọ a n'ime Wales Radio 89.3 FM.

0: lajo dagbere lori eto yi bi pe ka fi ayo pade ayo na la tun fi pade bayi opo isele lo ti sele opo iji lo ti ja ṣugbọn anu le mi ati erigba nitori pe ke se mimo se wa ide sagbara wa
1: Abrapa ye boya ti sai e ti to fun wa na sai o ni

o ki gbogbo eyin te n ba mi fori mi te n fi gbogbo ara josi o ri bi babo lokada se n gbe body oni mo ru wa gan gbeyin ninu ta sin gan won feel e mo ki yin gbogbo eyin ololufe kan ni baba loja iya loja eyin ni si owo eyin oloko wo kekeke yao asi tun ko ola jimo toni oni tun ni jimo keji ninu osin me kere kere kere on lo na nu loni e wa nkan fidile o e gbo wirin wirin tun lo laarin awon gbajumo gbaju gbaja osere atawon olorin.

0: e wa nkan fidile o awon iya ni e ja jodi e si o gbadun e gan ni da mo ti gbo yin o elomi de ni tan ba ni ojo nso si ko ni jo
1: o ya ko
0: o ko o le o n file ara re.

sidi kan ba do wan bi master club ba mi mu se lati sale kan wa ye mo po tan bi se ba na lo mo yen ma lo cross e ko ma lo lu ma on be fun la bata won ya keti won mo po bo lagun intro to e ka se lo.

0: Wakama ni jano ama Orogun Amo ni gagaga Koma moru kware Temi tokpe ola wole Amo baba japole Emo se nado si maloko temi Ama jani me lejo anime ni kwetu arodo Abeja goro lo mio Iya elu kwetu jaja siti Akele vinu jagwale mi Asoro gbogbo ti ridi ri asoro gbogbo ti mo ti mo Eyin lojo ledumare lemi ti o le folai layo Olu omo re laarin awon pede pede Eru jeje lomo lawole o ma wo lomi lomi gboro tititi Afiju elede lemi o mo ra pa lawole lede bo ba se de Yoruba mo pede gbowo ede lowo elede fi ran mi elede ni gbagede Bagede mo ro mi lede mo ni ko ba re de lede mo je lo je kede enu mi pe gede ko yato se le kede lori ajede ni mi ti fi le gede soge pede pede ta wa pede gra ba pede pede tele de enu e fi pede
1: e wa la ti ro ona
2: oju poro la kondiri
1: oju poro la kondiri
2: are pa la tawon
0: e ja lo la leyi Eja di awon bi ti mo so pe a fe de Eja ye awon bi ti mo so pe a fe ya
2: Alaro
1: Are
0: du la Ni ni da yin lagara